Vegan ku sutsu. Opan ku la dilu. Je ko ko ja ha ja ti ya la cha la hu zhe zi zi xi o vi ji mai ko jian jia ge du la ba chuo o ji la vi la ma ja de ko yu. Xiu pu da vi ta ga xi vi ji mai ko ge du la ba chuo o wa nga hi si ha ko chi ko ga ga. Lo li ti wa le nhi de ha nga chi o ke ga. Ge du la ba chuo nhi len chi xie ko ko de ha flo ko o chi nga fu lo ma